0: Sakit. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: siko pang usa ka maguma. Nga gapayot og shabu ato sa gipahigayon nga drug bayba sa operation. Nitong nakalabay nga adlaw dito sa Purok Tres, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang dinakpan nakuhaan na og shabu nga mo kantidad sa 1,360 ka pesos. Sa karon ang maong dinakpan anana sa kustodiya sa Kabanglasan Municipal Police Station o gikatakdang pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balita Sanggal Express, Balita Express, Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Payout alang sa educational assistance sa mga college graduating students. Gipahigayon sa lungsod sa Impasugong. Atong sa irong detalye sa report, pinaagi ni katrupang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gipangunahan ni Impasugong Mayor May Ukinlay kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026 aga payout educational assistance alang sa mga college graduating nga students. Tumala pa ni Mayor Ukinlay nga malipayon siya isip inahan sa mga lungsod nga makita niini ang mga college graduating students nga nadawat sa ilang educational assistance. Dugang pa niini nga ang maong ayuda dili kini ilaha kundi ilang lang kining gibalik sa katawhan tungod ang kwarta para sa katawhan pinaagi sa mga programa aron makatabang sa edukasyon o kaugmaon sa mga kabataan. Ang maong inisyatibong gihimo ni Mayor Ukinlay nagpakita lamang kini na seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga estudyante alang sa pagkabot silang tagatag sa kapangandoy. Mga katropa, hilig ka magkape pangilidaan kasi mong doktor nga mga pe. Ayaw ka balak ka mga pe sa Santon Plus Coffee Mix. Dunet kini suyabin, mangustid o malunggay. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balita Dukan, Balita Sanggal Express, Balita Express, Balita.
0: Mga to ang atong mga balitang lokal. Mga katropa, dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Mga panahon sa kagabion, maglisod ka na og tulog mga katropa. Sulay mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makaalibyo sa ato ang balatian. Ang kape nga all natural ug walay side effects. Ang kape mga katropa nga makatulog ka panahon sa kagabion. Kinipuno usab sa antioxidant properties, anti-inflammatory properties nga makatabang mga katropa nga maalibyohan ang balatian sa atong kaluwasan. Ingon man, palig-uno na nga itong immune system aron mabatukan sa mga nagkariyang mga sakita. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Regional.
1: Regional, Balita sa Regional.
0: Patay ang usa ka sundalo atol sa engkwentro tali sa mga miyembro sa New People's Army sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental niadtong Hunyo 1, 2026. Giila ang biktima nga si John Ray Brazil sa Philippine Army nga na destino sa 79th Infantry Masaligan Battalion, 3rd Infantry Division. Base sa report nga nagpahigayon og security operation ang mga sundalo sa 79th IB, human nakadawat og impormasyon kalabot sa presensya sa armadong grupo nga giingong nagplanong buhimo og pagpangatake batok sa mga sibilyan. Usa ka panagsangkang nahitabo nga nilungtad og pipila ka minuto. Og si Private First Class Brazil, nihimo sa katapusang sakripisyo alang sa kalinaw kaluwasan sa mga tao. Sa susamang adlaw, malampuson usab nga nasikop sa mga otoridad ang usa ka gidudahang miyembro sa armadong grupo Nagpadayon karon ang operasyon sa kasundaluhan sa pagsubay o pagdakop sa uban pa nga nalambigit sa engkwentro sa armadong grupo.
1: Balita Regional, Balita sa Regional, Express Balita, Express Balita.
0: Laingan ay sa Balitang Regional.
1: Balita Regional, Balita sa Regional.
0: LGU Jansan, midipinsa sa Gidonar nga Mobile Laboratory Van nga dunay pangalan ni First Lady Liza Marcos. Ini sa detalye sa report, pinaagi ni katropa nga Ivan Pulunan sa XFM Jansan.
1: XFM Report.
3: Gipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jansan nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga Mobile Laboratory Van nakalabayng adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang Dakbayan hinungdan adunay pangalan nga Liza Marcos ang maong proyekto. Kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matudpanggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady hinungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. Aduna kini basic laboratory services og health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare og essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini dagang residente sa Jansan ang matabangan og maserbisyuhan sa ilang panglawas og malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit, batasana ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:15 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang bloated nga tiyan. Aron usab sa normal nga pagbawas sa matag adlaw mag Santon Gold Herbal Tika mga katropa nga malikayan ang mga nakariya usab nga mga balatian tungod sa Santon mga katropa niini nagikan mga katropa sa prutas nga mangustin. Ingon man mga katropa, dagan og health benefits ang Santon Gold Herbal Tea nga pwede usab inumon sa mga adunay diabetes tungod gipatamis kini mga katropa sa stevia. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit sa mga nakariyang butika ug parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Nasyonal. Lakip si Kani House Speaker Martin Romualdez sa giimbitahan sa pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa giingong anumalusong flood control projects nga gikatakda karong Webes sa Hunyo 4. Giimbitahan usab ang gitawag nga Brave 18 grupo sa mga ex-marines nga nihimo og aligasyon kabayin sa proyekto og malemalitang kwarta og ang ilang legal counsel nga si Attorney Levito Baligod. Ang pagdungog gilauman nga maghisgot sa mga isyu nga may kalabutan sa paggamit sa pundo og pagpatuman sa mga proyekto sa flood control ubos sa pagsusi sa Senado. Sa Balitang Nasyonal gihapon. Congressman Barzaga gipalagpot sa kamara. Sa retalya sa report, sa inyong tapinagin ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
4: Gipalagpot na sa House of Representatives si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga sa buto nga 265 ka yes, 14 ka no ug 8 nga ni abstain. Atol sa butuhan niadto nga Martes, Hunyo 2, 2026. Kini nunot sa iyahang mga kontrobersyal nga pamahayag ug mga kalihukan sa social media nga nagbatiko sa kasamtangang administrasyon. Una na usab siya nga gipahamtangan og duha ka higayon nga 60 ka adlaw nga suspensyon. Si Barzaga ang ikatulong nga miyembro sa Kamara nga gipalagpot. Apil na niadto nga panahon nga gitawag pa kini og Philippine Assembly. Gipamahayag ni Barzaga nga pagkasurvay paghihapon siya ug ang iyang pamilya bisan wala na siya sa politika tungod kay anaa sila sa maayong kahimtang. Si Barzaga mawang anak sa nitaliwan nga si Kanhe Congressman Elpidio Barzaga Jr. ug siya ang nipuli sa pwesto sa iyang amahan sa ikaapat nga distrito sa Cavite. Katropa para dili ka mapalagpot tungod sa mga balatian, magsanson vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa Likos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gitubag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hagit ni Senator Raffy Tulfo nga mutunga sa sesyon sa Senado ug pamatud-an ang iyang independence ug pagkadili talawan sa Facebook Live. Gibutyag ni Cayetano nga dili basta-basta ang isyu sa pagtambong sa sesyon. Iyang gihatag ang emplo sa usa ka mag-uumang nga gipadala sa umahan taliwala sa bagyo o usa ka sundalo nga gipadala sa misyon. Gipasanginan usab ni Cayetano ang kampo sa magsuong nga Tulfo ug niingon nga duol sila sa Malacañang. Gisaway usab sa Senate President ang mga pasangil nga siya ang nagpaluyo sa pag-off sa air conditioning ug internet sa Senado nga matod niya layo ra sa tinuod nga isyu. Sa laing bahin, gipasalig usab ni Cayetano nga dili mo gamit og bisan unsang taktika ang mayorya matok sa mga minority senators og ni-insister nga iyang ipatuman ang patas nga liderato sa Senado.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Oras na ito, karong mga katropa, 20 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, para gaan, ilihok ang ito ang lawas matag-adlaw. Mag-Santhon Plus Herbal Oil ka, mga katropa. Talaga ang Santhon Plus Herbal Oil, maayo kining gagamiton na alang sa adunay rayuma pamaol. Ingon man, sakit sa tiyan. Ang Santhon Plus Herbal Oil, mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Padayon sa pag-atod sa tuwang mga balita sa Balitang International.
1: Sa International. Balita sa International.
0: Trump Administration planong mupahamtang og 20% nga tariff sa Brazil versus trade practices. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vineralao sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Planong mupahantam ang administrasyon ni US President Donald Trump og bag-ong 25% putative tariff sa daghang produkto sa Brazil tungod sa giing dili patas nga mga palisiya sa ilang nasud sa sektor sa electronic payment services, preferential tariff, intellectual property protection, lakip na ang ethanol market access, matod sa US Trade Representative. Gisaway usab sa opisyal sa Brazil ang maong desisyon diin ilang giila nga usa kini ka politikanhong lakang samtang nagpadayon ang pagbugnaw sa relasyon tali sa duha ka nasud bisan pa sa baguhay lang nga panagpulong ni Presidente Luis Inácio Lula da Silva sa White House. Matod sa US nga gikinahanglan ang maong lakang aron motubag ang ilang dakong trade deficit ug dugay nang mga reklamo batok sa pulisiya sa Brazil. Samtang padayon pa ang konsolasyon sa publiko sa dili pa pinal ang desisyon karong Hunyo 15. Mga katropa, para sa bag-o-bago nga panahon, kinahanglan protektado imong kaugalingon i-boost ang imong immune system pagtumar og Santhon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Anang sa nakios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Ralao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan ang nga muhana pangatuang pananawa, Mag Vision X Plus Softgel Capsule ka. Sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthina. Nga makatabang, nga malikayan ang mga nakariyang balatian sa tuang mata o sakit sa mata, mga katropa. Mutabang usap, mga katropa, nga mapatinaw ang atuang pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang sports.

0: Kininga programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras mga katropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-aglaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue nargitod sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!